0: Regarding cerca.
1: E,
0: nu, da, așa întâi când dase așa că așa cum stau mă cam ilau și zic că gana ce mă ecram să dase nu vie iau al ce arătu se programă că o bază dase așa nu că rută vie.
1: Mă am unde fătă gătim că dacă filmelând două al milmanal să răgeam și de mă spășin că hafte părere. Ah. Mi-am program de schelet o la gavală, ahu, genit bordelim, uci inginier dacă mă tăceau, ahu. Mă tăsuru mă ia să mă uită sus, nu?
0: Basta genit bordelim, cum aș la zicim?
1: Ce ai mai... Cei mai doi vakara, da, în curba, da, ti ceahe, da, faruca hirike, că e nesem mai mare rost.
0: Așa.
1: Mașala, nu la cartimosa, doi mai rost, că am un program.
0: Mașala, mașala, Junet, bota, de der, ești un mister, zicem, ne-am așa. Ți dai kim zita, hatala, de cana?
1: Păi, Junet. Gapsa pe der, ola, gaval, special de chiribare, că e der, zăbărdas, habarer, tovo, că e der, hai, mergi, rog, așa. Aveți chirici, am zis, ola, aveți deșma, dați poziția, dar unde aveți la cambiri, că e ceram, nu te ceva să... ce mi-ți la ca humotă ce fie de ce tu hamaha mehnat shamil da de ce era ales că mi-a simin ales că lare priuzi poate mi-ți înșala cu tiri că da se de cam dorna sta ce zi de cima men display ce cima ei de zi cona vala ce aga de ești mana da ca nevi înșala tiri că uzda masla nasta tiri că sungra de condorun di au e to z de multani mici nu să te hai nila pur înșala ar product ce aga de tiri că uzda available
0: și bilkul mi-a mesa ce cine gana da gozo Junaid Bodadi tamie gana chiar pa de area لشکې شانت زور ورکا دیرې کې مخالکې مشتوی چر دلته او چرته تر ملوټي زګې چې د میډ کې نمبر ده زه هیلپ لاین هي استعمال شي مشت ډېر چې کوم تاریخ وینم مرته مو نمبر ته کال رودري می چر دیرې شي اسما پرډک نه ملوټي دیش نه ملوټي نو زه ډایرکټ چې کوم نه کنه جنید بغدادي نه اډرس ورغول خفه سپته نه زګې چې جنید بغدادي او دین علاوه چې کوم نه کنه شعیب شو صفات مارکیټ کې دا شوري
1: Date do. Au în ele la inginiera special de de mulia de la chei de mosime serenezei și chima e la cadu Ahmadabad.
0: Zi.
1: De a uite ce tot asta carib te ribagea special de Ahmadabad și chima au ridun chi di.
0: Zi.
1: De te zonă de tot program pe o sătă țără eu pe ram, dar că am mătă până de zvă direct customer rogal pe la zal rogal.
0: Zi.
1: Aici mă nemică cu dertele de la gheai, eu cu toți con mă nămindal, nămindal, dar se vede rehabare de ochi, ce aici mă gheai, ce la camar, ce aici se rafdică în dronul ăsta, eu ești mă harbalai lui, eu ești mă farmulavi, aici mă gheai, ce cala, doina, aici mă bliciu gulu,
0: aici
1: da doi rtăvui, ce bale că până aval ruchi, bărtăvui, ce mă gheai, ce da, aici mă ala bliciu, aici mă gheai, de fapt, pe zi, zi, ce colau, cum așa la mă gheai, aici mă sumra user de, am și rând, ia pe de hăbăra pui, de trambar, barbar, vili, че като ли капнай, че сумра блисти и толу кена на две саши ви. Може, ишма касмети со ли кена на две саши. Зака сирам поке фри, унора капнай воли ке сирам фри не ви.
0: Зи, белкул. Ага, ка бе сирам ви, бе 70 па 60 рипе бане ворта ми лавиди. Ми рвал па 50 ворта ми лавиди.
1: Белкул. А, бала капни за сарам муса рештада, па дикона ке асеру кае рече да че сирам диве сарам.
0: Зи.
1: Но да вахи ти за зао, че рече ма на сет да, но да и за сарам ишма касмети ка хател да. Не вича бала да ми води кам дурта му ял, че... Sasha mi-a colau că n-avise de ajutor, dar aici m-au al doi, ce mu-i colau, că n-avise de ajutor, și pe ce mu-i deci, iar e cram să-i pui, ce mu-i joli, ce dridi, de ce dridi, ce mu-i dă un uial, ce mu-i dă un uial, ce cram să-i dervizi ei, dar aici zon mă șau ravala, mă ce pe driver ce vale, uz driver ce.
0: A, ce au dat, o da, na, o da, ca să dă damra, n-a dat, ce cam scamă, că tăla, nu-mi cred, că tăla, ce ar da, aici m-a ducat să-și ai de.
1: نو دا خبرې مو ته خوان خان وکړو نو زه د یو د اسمه په زمانار په حسد دا خبره کوم اکه سمر ته مې وویل چې موږ نه چا سره دښمني کوو نو موږ کاروبار دا خدادو چې تاسو صرف د دکاندور دکانونو مار ځکه مو ته چې به ان شاء الله موږ به قاعده روډیو په لیکه
0: به هم شین څل دی دا اوسه کنه کاری څه بو
1: چې کوم څه دې دکونه دې دکونه ته به اسمه کسمر نه درو مينور خپل
0: ان شاء الله ان شاء الله ته به هم شته دا چې کوم دې کنه چې د سمره د احمد آباد کې مې ری دي نو دا د کندور چې کوم نه هسه زوند پر خپل کې مې پیسې دي ده روم کړلې زګه چې درویغه ویل وېش ما چې کوم دې کنه له پکرام یې درویغه وروړول په میډ درویغه وروړول او دنه له خپل زه زوند درویغه تاسو ښکوه کاری څه مو
1: سپیشل سپیشل دا په غندر کوم د احمد آباد د ورګونو کې چې د تاسو ته کنه هم د ویشما کاسمیټیک سکیم پرډه په چاري نو تاسو بلش کې د امر اله اون دي سو قدمه مخکې درومې احمد آباد کې څنګه کې چې ملا کې یې دلته کې عثمان کاسمیټیک دا ان شاء الله دی ورو سره تاسو ته ویشما ټول پرډه چې دی اویلیبل دي ان شاء الله تاسو بیا ګیلانه وکیا ګیلا په بیا مو ته کوی یا پروګرام کې کوی نو سره تاسو ته هم سکیم دا تاسو کې کاټه په چاري
0: سره کاری څه ټیم ډیر سره کوم نه ځو چې سو میسج دا شامل کو ढेर जो मना बिल्कुल करी से प्रसरा ढेर जो मना अहमदाबाद के बिल्कुल गिला उकला दस नूर की मेरी से मिलता गिले उतरी विनो आगे टुलते मिलता वे कहना चश्मा कसम की प्रोडक्ट दीदा तुसा हर जिके नड़ते नड़ते मिला भी किम दिखे दूर तुसा वे कहना चरा।